0: عجب غلام را خود فانه الماس خانم نمت بنی رخ آه آه آه دنيا عالمي الضمي كادر ودي مالي دنيا
1: راديو وي